0: جرادی ارتال بازار عمودی صبا و بخیر و خوشی به گهداری هجا و دلال چکسی کنها لما گهداری دیگیم به هیوی ما کروژا و تفدا بخیر و خوشی بن خلک کنو جد سپی کروژی می به هفره و قدینن صبا تا بخیر با دارین
1: صبا تا بخیر با دیانا گهداری ما روش باش با و سری حفتیه یه و سری ساعته یه لرادیو ارتا گدار دکن گلک بابتو مجارین ما هنمی دست بکی هرن بیوار عزت گدار بکن.

0: دوباره اسلاب لو بن گه داری ما امهر بوره بر دوامن جاره کدن بدنگو بابتن خوال کو داری ما گه دار دکن کس کو نو کتبلی ما جیبونه ون بخیر هاتن گلک مجار بابتن ما هنا می حیا ساعت و نیو کیجی به هربن لسر پیلی رادیو آرتای
1: کامی هرن استرانه کدن جم احمد و می بگرن.

0: گداره ما به پیام نو و تکلیا و برنامه ما خوشتر و گشتر دو بزن پیام و بخوینم سری و سبه پیام که حتی دو سبه و بخیر به تبینیه که من هیه بلا خلق زارو که خواه دو دمانی رو در نخن شارعان ها جوان ها بنش برکو روش و طاف گلکی گرم و دجواره
1: بله.
0: پیام که دی دیانا دو بجه سلاف جبوی حمو کارمندین ایزاعی سپاس بوه لسروان شیرتان و هیوی دارم کربه وره دابین کرن و هنه گرم یا ایرو راستی هنه که کیم ببو خوشتر ببه
1: نماکی جم نجی جم دیا محمد دو بجه سبها و بخیر با و موسیم جی هدی خلاص بد بجه ای سال سال که زحمت بو بگشتی او شوات کوچی بون گله که زویین خلکی هات نشو تاندن دو بجه شکر جو خودی را لسر هر تشتی و دو بجه هفی دارم که سالا بی او جود کرانا جی حمی ورن عوضاندن
0: دی سواه جی پنجره آر تاد بینم دخان بلند بویه نظامی جا عرد چاندینیه یان جی او پوش و پلاش یمانه خودی هر کسی بپاریزه و یک خسار جی دیت به خوده یک نابج بی تعوید بکو خلاف آیل خوده به

0: داوی نوچه و پیش هاتین 24 دمج میران گهداری ما. اگره کی روژا یک شمه درکت نیزی کی شیست دونم زوی گنم لباکور گنده کرنگو لگندوار عمود شوتاند تیمین آگر کجیه با آلیکاریا نشتجهن هرمه کاری بون آگر بی کتو برینداری چه ببا کنترول بکن سدما آگر هین جادل کولینه دهی امنه حاطی ناسین جبرچو بو.
1: دول بازار حسکه دروژا یک شمه ده مرحله ددوان ججرعات تجنیس کجبو کسی مکتوم القید هاتا کرن کو دریا مقابلا کو پینجی و حفت مالبات هاتا کرن جو بازار حسکه و دربیسی بون اف جی وکی تمهیده که یه جبردوامی کاغذ و کمیته یا تجنیس داد یار کرن کو او هفدیتین ببان مالبات را او بردوام بکه حتانی دوازه تموزه هر وها داد یار کرن کو او ندفعی داویه و دفعی اندی ترجی هفن هفدیتین بوار وره کرن جبو کو اجراعات و قاغذ نوا ورن بردوام کرن داد یار کرن کو امرو جانه جب پینج حتانی شش مالباتان دبینن کو هجماری وان نیزی بیست کسانه.
0: ده همان بابت ده جی لورنس الجاسم اندام کمیته یانجی لجنه همالاتی بونه جنسیت راوکر که پروسدور و اجراعات نگرتنا بسمات تیلیان و در بازکرنا داتا و بیاناتان برنگ که الکترونیکه بری که دوست یاجبوی پجراندنا داوی جی کمیته تکلدار ورشاندن وی پشتراست کر که او نه دفعه یانجی کما داویه کمیندن جی یین کسین مکتوم ده کناغن پیش ده دیورنا گازی کرن که پروسدور و اجراعات همالاتی بونه جنسیت تمام بکن.
1: ناپندا گنم یا بازار درویسی دوه پشتی سکناندن هفت سالان جاره کدن او زویه گنم پیش واس کر ورگرد هر وحا داد یار کرن که او دست بورگردن گنم اطاری دکن و یه قاسی جوج کر درویسی و زرگانی برپرسی ناوند جرادیو آر تردان ازانین که وان حتانی نها 500 تون گردن به یک کسی که اعتیم مادل سر مناسا الکترونی کرنه جبایی ریخستن کرنه پروسای ورگردن هر وحا داد یار کرن کو کمیات دیتر اوی ورنده شاندن جبوی هگر ورن یعنی حتی نیکو تجربه به اوی ورن شاندن تانی کو سوامعی دربیسی ورن چک ساز کرن.
0: ریفبریا بازرگانی نافخوی و پارستنا خریداران حمایت المستهلک لحسکه تدبیر ریخسنی لناوند ورگرتنا گنم یا گابکان گرتی ده ناف در راوستاندنا هجمار کار کران و جنو و جیبلاف کرنا کاران جبوی که ماسی کد ریخسنی ده درکت بو کوباندوری لمشاندنا کار لیک لمزنتری ناوند ورگرتنا یا کروجانه نیزی که 3000 تون وردگره مکانیزمه یا کار جنو و حتا ارگانیزه کرن دورا جوتکاران جبوی لزاندن را دستبونه جی حتا هفریزی کرن که باندوره که ارینی لی سرمشاندن آکار و دم مین بنده کمتر بکه ده ناو ده جی حتا پشت راس کرن که ارمانج باش کرن خزمته یه و مسوگرن سیران و مشاندن موسم آگنم بکالیته یه که باشتر.
1: دو هجماره که جه کتکارین ای توصیل یانجی دیلیوری و خودین میتوران درکت نخو پیشاندانه که دروژا یک شمه ده لپیشیا ناونده ترافیکی لجم دواری سونی او جوکی رفت کرن رد کرنه که جه بریارا بکرانینا میتوران لپارزگاه حسکه بگشتی جه دسپیکا هیوه لپیشیا مجه دسپیکا تموزی ده وان خو پیشانداران دا خواس کرن که وی بریارا هانی دوبر چاب را در باس بکن دا دیار کرن که جبر که افه میتورانا دبین هاو آواموره که با گوهستینی و چافکانیه که دیده بارا جیانا هجماره که مزین جه موالاتیانه کل سروان مطوران کاردیکن.
0: وزارت انرژی بهای سوتمنی آل سوری بریجه که در نابرا 14.37 جسدی 20.39 جسدی کمتر کر بهای لترک بنزین 95 اکتان 20.39 جسدی داکت و بو 103 لیره نوی سوری بنزین 9 اکتایجی بریجه که 19.97 جسدی گهاشت 120 لیره و بهای لترک مازوت جی بریجه 14.37 کمتر بویه که بو 107 لیره این سوریه نو.
1: هر وحاجی نرخ غاز قنینه غاز آمنزی لیویا صناعی جسد و جهزار و پینسد و ده هزار و چارسد لیره این سوریه لپیه هر وحاجی بفجی به کم کرنا پازده فاصل چل و نه جسدی ابریا رهانی هات بشتی توصیات ای قومیته یا آکل سروانه نرخین بان مواد بترولی دیسه کنه که اوجی بنا لسروی دراسه مواقع فنی و اقتصادی دو بازاری ده کرنا.
0: خواندکارین کلگوری برنامه یو منهاج خواندنا حکومت بشی ادبی و علمی که ازمون بکلوری اد قدماندن ده لباجار قامشلو ازمون خوی داوی سالا خواندنی سالا 2025 2026 تمام کرن چافکانی که لمجمع پرورده قامشلو راگهاند کنیزی که 6000 کچو خورد ده ازمون ده درباس بود ده بین چاف دیری رایدارم پرورده یم پیوندی داره بشداری ازمونان بو که لبیستو پینج ناوندین ازمونان هات نبلاف کرن بیوی آوائی جری و بریه ده همان دمی ده جیراگهاند که همو مواد دیار کری جیوی ساله تمام بونه.
1: ده همان چارچوبه ده ازمون شهادات سنویه الگوری منهاج ری و بری خواستر لجزی ری و داوی بوده دروژه یکشه می به بجداربون ده 1860 خواندکاری کل سر یازدن آوندان لدوری حتمون بلاف کرن کوان شهادات ای اعداد ایجی الگوری منهاج ری و بری خواستر وان بریوان بروژه که دروژه شمیه ده ازمون خواب داوی کرن.
0: وزیر و گوهستن یعرب بدر نوجن کرناریان سرکل سوری لگوری پیوان هری داوی مواصفات هری داوی راگهاند به پلان نوجن کرناریا انفوری و چه کرناریه نو کشامه و درازوره بریا تدمور پالمه رای گریددن جبلی ورگرتن ای حالتا جبوی نوجن کرناریه استرادا دوالی جبوی دریه نصیب و حیا دریه باب الهوایی ویش رو بکر که وزارت هاول دده شرکت بیانی بکشی نداکو پروژه بجه بینه و دست نیشان کر که پشخستنا به تابت ریا شامه و درازوره ده بشداری پشخستنا هریما روجلاتا سوری و گرید دانا باکور سوری به باشوری و یک جگرینگترین پروژه استراتژیک که وی حرم به اوروپا که اندافجی بده گریدان.
1: دواری ورزی شده که دو ماچک تنی حتی لدار خستن او جی ماچا جنوب افریقیا و کندا بهبرا بو که جنوب افریقیا زورا ببورین کندا زورا جنوب افریقیا خسته انجام 1-0.
0: دماتشن که ایرو گله کس چعورینه ده تیمن گله که خورت هنه برازیل برانبری یابان به و ساعت 8 ایواری به و المانیا برانبری بارگوای به ساعت 11 ایواریه.

0: قدر ما من مجرى خوايا يا كمين داس بي بكين مجرى كجلك يجرو غير مراسي خو بيشان دانين لباجار قامش لو دروجا خوايا نها بردوام دك جبورت كرنا بو هاي بلندية سو تماني هر چقي سيرو راستي جهنا تشتاتن داكتن للغوري كومنتان خلق دبيجن اف داكتن ونرخي كو جعالية كوميتا سو تماني هاتي دسني شان كرن تو فرقا كل سر عرضي تشيناك جبلي كو اف بو هاي سو تماني جا ديانا جراستي جي شرطو مرجي جياني جي جلكي زحمت بويه خزمت غزاري جلكي كي بونه يعني اف خو پیشاندان جي بشك جريز خو پیشاندان ان كوروجن داويده هاتنا رخصن كرن يعني زيده نرازي بونا قال لهمبري بوهاي زيده ي زحمتيا دابين كنا بيديفين بنغهين ي جياني دهما دمه داخل دخوز كن كوچار سريه كبلز ورا پیدا كرن جويره وشله كوراسي جنك گواج وزحمتيا كول سروان ومعيشه توان كيم تربه
1: بلي دورين يعني چقي سمرد بهش مرد نود وي حال يا وكسي كو درد كبه پیشان داني بخوان نزان مره نزان بچقیسی راستی زحمتی اندن جا پرز دورده یه حطانی که جارده او رو شاهانی باندور لجیان خلکی یا رو جانه کریا او دابین کرنا پیدوی و علاوی وایه سرکه یه جیانی کامی به دوره گهداری بگن دریا ویرا پرسینا که افکار امروسلین آماده کری.
2: اکرم حسین بجاری قامشلو ام درد کبین دنگی خود دلدین دیجی بهابونه نرخی سیتومنی دیجی قدکرنا کاربی دیجی قدکرنا آوی دیجی روشه ابوریا خراب بو سر دبری را در بستی ام دنگ کی بلند بعد کن انو دوی حد کوری دانین جوا استنگی گو خلق تیره در بست بی چارده سالا خلق در کت شورشی جوا رومتی جوا کرامتی نجوا جارک دیدی سو استنگی دوباره بین ریو بریا خسر دهره میده دستلت دریا شامی هر دو جواتی خواستن وهدان الدنگی خلقی بکن و بخلقی را بیجی بین میزین بی خواستکی خلقی چینا و خواستکی چاره سر بکن نگوی خوا بگرن و هر یکیل سر کرسی خوا رو نشتی و دو افیسا خوا دیا و وقت خود که و خلقی ناگر راستی خلق ای رو امدوینین اف خوا پیشندان فرد بین لعامودی، لحولی، لشدادی، لمرگده لقامشلو الحسكي والهر دبري وخلق رابي تراغو چارسري نوي كرين جواب پرسگري كار دستبيكي ده ده انجام ده ويتشتكي خراب سوري ده چي
3: ميديا محمودم چالكوان و درمان فروشم براستي هم در كتن با پشتگريا ملت خوا ازاروي و غمگينياوي گلكي پر بويوارو جا صدما بلندبونا نرخ پيراتا تنبونا كهربه تنبونا آوه نرخ مازوت براستي جيان گلكي زحمت بويه جمر و بطيبت جوا کسي اگ گلكي تداهات واتننن و هم تخوازن گه روبري خسر وحكومتا سوري قوه بدش بر أب يعني برچيبون قلك هي خطرة
4: درت كبنا في احتجاجها مطالبه واضحه تخفيض اسعار المحروقات المازوت والبنزين وتوفيرها وتوفير الكهرباء للمواطن في هذا الصيف الحار وايجاد معيشه كريمه للمواطن لانه ابغلاء الاسعار محاسبه متكن كانه المواطن كي سنغافوري ما ومعيشته وتعيش معيشته مواطن كي صومالي غمناكي إيرو مواد بهاكا ولكن معيشته زي دكا نه تجوي أم فرقة إيش عارم أبشار ده صارمة فقيرية وبرشيبونة وبنابربونة وناس مزوعة سرفين تجيها تهاتية المحاسبة متكي
5: كمواطنة سورية بطالب بحقوقي الأساسية طالب شيء اسمه قانون يحميني كمواطنة سورية بغض النظر سواء كان انتماء أو عرق أو دين أو مذهب كأي إنسان الله خلقني والله كرمني بدي قانون يحميني فسواء الماء الغاز الكهرباء فنطالب بشيء اسمه قوانين اللي يحمينا
6: وام در کوین وی چالاکیانی شکوه متر دزانن دخواز حمو گلانی جبو داخستا سعرا سو تمانیه آگو باندورا سر حمو جیانی آتی کرن همبری وی کهربا الکتریک تنیه همبری وی نام بوها بویه یعنی روشا ملت آگو بری چارده سالا ملت یکو داکت کولانا جبو شورشا سوری جبو جیانک برومت دیسا دی جیانک درباز جیانک باستانگی و بزرداری
1: بله دوری نشخواه اف بونرین خلکه حطانی بیراده اف قاسی زحمتیان دکشینن تنه خواسته که واوا کو روشا یعنی ور باش کرن افق زحمتی کو دکشینن بداوی ببن بریاره کو ایروجی افخو پیشاندان او هبه بردوام بکه اجبورو جنهان ندورین
0: اگر ایروجی بردوام بکه هلبته به نه روج لسر هبدو خو پیشاندان بردوام دکی جاج بلی بوهای مازوتا زیده و جبلی کو هر تشت بوها بونه گازنی خلکی اوه کو هر تشت بوها دبلی دخل فرد لجی خود مینه ایجا گوداری مگری دایی وی مجارج گلک خانه نشین نیانجی متقاعد جی در باس بونه و دنوان خو پیشاندان دا حاضرن هلبت گلیب گازنی یکن بوها بونه باری یعنی به تایبت گواش و زختن آبوری زیده بویه لی اول آلیه که دیترجی معاش وان جالی دولتی و آدم مکدریج نهاتی صرف کرن پشتی ویستان میوانه که مهبه و بریز بشیر حسن بی یک جوان متقاعدن دلگل بجن حکومت آسوری که آدم مکدریج فون خوی انجی معاش خوانه گرتی می بهتر وی مجاری پیرگوتو بیش بکن.

0: گوداره به به استرانی جیرو راستی جی گرم تربو گور تربو یه بتایبت کوپا جیهانی کس العالم سال 2026 و بطوله در باسی قناغه که خویا گله کی گرم بو یه تایبت گای قناغه خروج المغلوب ام جیرد بین یعنی هر مبارکه ایدی فرسنده که و مصیریه تو ما یاجی تو درکتی
1: بله.
0: ایجال هل بد هر کس چعوریه کاتی ما کی در باس ببه و کی ایدی بود دعینه موندیالی گله کس دیانت بین ارجنتینیوی در باس ببه جبر که تیمین دیتر برازیل، المانیا، اسپانیا، انگلترا، برتغال هفریکی وان گله کی خورته لی ارجنتینیوی برانبری کاب واردی راس الاخضر بلیزو دو بیجی بهتر یعنی جیره ایجال هل بد هگره تشتکی ند حسبان ده چه نبو
1: بله.
0: و ایرو جی راستی جی مباره گله کی گرم مهنه برازیل و یابان و المانیا و بورگوای هر کس چعوری و تبخل زان برازیل حسکری و چند هایی و المانیا و دایب در بسبونا دنیز اونداف جی راستی گله که کرد چعوری نکه اوی چه بکده و موندیالی ده ایجا گودار ما هرون جی حسکری وینه ایرو بلکی چوله و اندکارن هر دم جی پیامه خوری بکش مر بیجن تیما که وند شجعین کیه وند چعوری نکی در باسی تأهیلات دایب به
1: بله گوهداری ما ببی اوائی هانه جی ام دکی جنادویا برنامه خو برنامه روش باش کبانی لپیش وی هیا گلک سپاس جی بحب کاریم لکنترول نبیل سفوک احمد خیلی لکنترول سپاس و تجی دارین گوهداری ما اجیدیانا شخمس لگلو مشاد و بختوار بن حطانی
0: سبب خاطری و

0: جنوان دا ارتا اف ام جباجار کوبانه سبب بخیر و روز باش همو گهدارین هیجا و دلال خلک کنوج برنامه روز باش کوبانی استیر و افکارم کوچر و سکنترولی افکارم عبدالقادر ام بوارانه ام هول ددن و خلک دا رونهی بافجن سر مجاره که گلکی گرینه مجاره ما لسر کامپانیا و شرکت تک نیوخار ریویه لباجار اروپا و طایبتی لسوید خاطی چه کرنه خودی خوش حلنجه سلیمان همکی خله باوه جان دمک دریجه لاروپا دست بکاری که کریه نهاجی باندوره که نینی لسر حریم آمه رو جواب طایبتی لسر کمانجی چه کریه لحضورا مرونشتی امتخازن هرگلین وی کارو بار آبوری ایوه شرکت چواهاتی آوه کرنه و هر وحا بیدیوی این خواه جیدرین یعنی کلو پلی خواه چواه هم بیجن تأمین دکن و آلیت و ریباز استیراد و تصدیر چواه اره و وکی دین تحدیات و معاناتی وان و کرده که روش آوا کجبر شر کجبر بونه خود دریان قلبانه لآروپا نشته جیر بونه لیل سر کرویتان پال ندانه دست بکار و خباته کرنه لوه درجی چالاکه کارسازه کی چالاکه آبروانه کی چالاکه بگمان بی پس نفورتت بیجم هر کس ناست که جی اوجی جی ریزداری و جیف که خوشیه با خلکی ما هر کسی که کان به سویده الولاته خوابه که توی نیل ولیتا لی فایده خال ولیده بی جان خلاش خال در و لی هشو رامان خو هست خال ویدارینه دشتام خلکی خورا پار ود که یعنی هر بها دخوازه سویده لگل خوابه که جی گلک درفتی کار بخورا پیدا بکه نه تن بشغل بخواه دخوازه خلکی جی بخورا بشغل نی و تا به هفجی بباری به هورا پار و بکن چه کیف خوشیه تب خیر هاتی سرچاوی مراتی باوی جان سلاو ریزداری جبوته اهلا و سهلا
1: سرچاوی و صابن سرگرابن سلاو ریز تومشوان آرتا اف ام کوبانی و خبادکارن آرتا اف ام کوبانی
0: سرچاوی ما کچه جبوته جی روش باش
2: روش باش سرچاوان استیر بویته بو همو گهدار و شبینرین ما هیویدارن افدم همی چاغین و باش به جبو میوانی ما جارک دن امت بیجن تو بخیر حاتی نابن دامن
1: ساوی نابخیر دامن
0: بخواهون هم میوانن هم معذوبانن براستین آخش ناد بیجه دبه مدیم این دیماش دبنه موتی اجی هر من دیماش ببه مچکریه اجی هر من تاگره ببه
1: تزانیش حالن جزن چی قاخ بود چون مجور
0: چی کپران؟
1: چون ما کپران جور
0: اره اره
1: اداره ما و حکومات اندیماش دو بیجا آدم گنده خواره اندیماش ببین
0: بجیش تره خیر حاطی امدارنا اروپا و مسئله اندیماش الاروپا پره دبی اندیماش بو بچاند آمرا با عادت مرا با قانون مرا رو رو باز جیان آمرا دبیشه ملت که بیتر اندیماش بو که خانول وان بکه یعنی
1: اره
0: اره امولوه درش اندیماش بو مماسته
1: والله هنه کی غربت بخواه زحمت
0: زحمت چند سالت چیه؟
1: جده هزار و پانزده نوزده ایم های هشتان گیش من سوید
0: هشتی سوید؟ حتی ناجل سویدی؟
1: حتی ناجل سوید
0: تا شخورا سوید پجران لیه ناش خورشتارا درکت
1: والا تزانی یعنی وقتی که مری کش والا تیخوا هر بخواه تشتگی این هنگ ممکنه ناملت بی والا کرده ما ای وروپا رویانه نظام چی بخواه نوارگوری
0: نوارگ
1: یعنی کت نکهی نگی مرحله تالی این هر انسان اگه مثلا تنست کرد ممکنه هر کس نوست نه تا خود تکوین کری تا چه کری تا مالا که خود چه کری تا مسئله ها چه کری ترا به وی گیل پی خواب تری کنه خودی خوش پی خواب تری کنه
0: چطور بس اما تشنه هنه نبی اراده مران و نب کیف مران اره قدر ما نم به دست خواه قدر آخر اسم دکنه قدر ما دلیوینه ما دیرنه اره
1: یعنی تو از حد خود دخوازم حقیقت آن بگیش تشتی راست
0: اره
1: نه مثلا شور قولای تیکرم
0: راست
1: بس گرگی سان بفکره وقتی یک دور غربت چه تأثیری سر نو ملت اندیماج دو بین آوه
0: آره
1: غربت تشتگیری چه تا دردنه لی کت داری غربت خواست ایسان عمری مزن دائی من ذکرات خوی خوشکتی نبیری خوی بشه برو
0: راست
1: و تهری کیجان ولاتی جی بر مثلا ها هم دین و داره یکو حمص دوتنا با ما تلابیه دوتنا کوشبر دوتنا ما دوتنا و داره با ما زمان زمانه تی مشکلی ده تنه نه و داره زمانه تی مدگو ام هر نمه زوه بنه یا نوار بانه تا هود بیش خواه بیردگی تا هود چه خواسته یعنی اب خواست زمین پر پیش دو چوم ناجی پر پاش دو دم چرا مارکیتی که امویره تعامل دکن یان عربه یان کرده
0: ایوه
1: سویدی که امن تهیدی هیدی بره تزمان زانو بو پاش دو داره
0: ایوه
1: ده هید بر سر نلوه داره اندیماش دو بین نابی که ایم مزن بینی داره کش هجه ده هتل کشونه تا بکی نکی خوشی حیاتی جی بیتنه تشتک بیتنه
0: راست
1: هید به درکتن ایوان جی هیله کش هیلی آبوری داشت سر ملتی رو رو با ای سوری گشتی جیرن بود این وقت اقتصادی تزانی نها معصابیه ایوان هر کس گور امکانی خواه یاردم دکن جی سپاسی ایجوان رنی کش دست قده تشتک هبه واجبک هبه دکه انسان اگ نیری نخوشه پر انسان هنه ناس دکم بی نوی خواسته ده بی از که بشینم مثلا شترا دشینم خیر نوی میشی ذکر مک
2: بله
1: میره و میره هنه هر انسان هر ملتی ده جهنه
0: هر ملتی ده
1: نها زاری اندیماش ده بنه مثلا زاری نها از باور ناکم وگرنی که ای هیوی همه هر کس چی شادان بستینه و خواندنی خواه بقیدینه وره خزمت اولادی خواه که بس این مثلا شو قطن آقا یعنی هر کس نه مثلا چتنی خوژی هنه د خوزه وره مثلا این مثلا ام سوید ما جنسی هستون دی وقت د پرس کس چورو چوی سوید سوید از بری هر ام پر سر فکریم نو از که هر ما دبه از هر ما ولاتی کی جنسی هستین سبد مری نه زانه بر ام سر خوان بری هر ام نو عراقی چونه آلمانیا پشتی فتره کی اتفاقی چه و عین ول نه اتفاقی ما بین شرع او و دا چه دبه
2: بله
1: عراقی سدی حشتی نو دیوان وگرانه لکه تجنسی استان نکنه تا بگیر
0: ایوا
1: هید به تا چوی
0: قدیر بینی هم ولاتی وی ولاتی
1: نا تا که هری کی جان ولاتی نا تا مهنا که چه که ممکن است سالک داده سه حیات نیف جرا چه که حیات بسر که وی ایکو تا چول بداره نام مثلا مکار اگلور پکشه کر و کارا بو چار پین سال نه حیام بسر خست ام نا بسر که تیجی هین پیشیه هین پیشیه لینا از کمتر خن از که بارون بر چکاری بگم دیست یعنی تا اینگه داشت عمره تا اینا تا عاجز دی بی از نم ساعتم سر و هرم دو بیل والا تا گی دست بکاره گی دیمه که بکاره
0: کسیم او صفر دا دست
1: بکیم او صفر دا دست
2: بکیم جنو دا دست بکیم بله مامست سلیمان شرکت یانجی بر همین شرکتی و گلک نوف داره ام تخوازه ناز بکن دیرو کافی شرکتی کیشا خاطا آفا کرن و چند سال بونه
1: خواه شرکت یعنی که از شتو چوم از سوید ده هزار و پانزان ده زنیف بند اقامه ده مینی لور مکتب العمر این که قدم اکات و اندکی اقامه حیا ممکنه بعدی سال که مقابله تا وره و حیا اقامه وره
0: راست
1: و چه اقامه دایم ده نا تمام اقامه دایم ودگرین کنه ما قدم مستحیل هم ناده نه ارو چوم مکتب همه رو مگه خودم کورشه که ببم هرم ادارت المشاریع
0: ادارت المشاریع
1: ادارت المشاریع یعنی چه مشروعی از وکم دوی خبرت با ما چه ببه
0: راست
1: کت قانونی نوی ولاتی ناس بکی کت زانه بیدنه که یعنی کی را هیله ده هریه چه مهنش خور اختیار بکی روم کیف خوش بونم رو بو گو ام کیف خوش دبن کت وید دفکیریه اما حیانی اینه که حد اینان پوستگیش دارو بشین ده رو نما پوستک شوندن گو فلان رد کنی اجتماع هم های واره چون من دوری دانزده کس هم بود مرا کورشک با شرکت
0: دانزده کس هم خینجه تا کردی ها بون
1: کومانی جی؟ نه از تنه کردوم یکیش غزه با فلسطینی بود یه دین جمگی سوریلی بود
2: لی کرد تنه بود؟
1: از کرد تنه بود رو بود هم شوندن شرکت که سویدی سه مهان لوی داره کورش هم تیدا برنه مثلا گمرگه جمعه کن طول ایمال مو لوی داره گمرگه مرا محاضره چه که سه ساعتان چه طول مثلا لوی داره تشتا بتا نگره گه تبخواه کانی کاری خواگی بگی تبخواه یعنی ایمیل هم مثلا نبینی
0: درست
1: کاغت دست نه تشتا
0: ایمیل هم
1: ایمیل هم پر قولایی بست قوانین هم گور قوانین هم بمشی تعرقلی ده تنه نه ورژی من
0: شرط شروطه کو تر رخصته کې بستنی ورو ده شرکت کې وکی نه زحمت مونږ بوا ک کوردا ک او سوریه او زمونه نه زانه او لاجه
1: نو بخوا هر کس کنه وکی
0: هر کس
1: بس کوت و شادی مثلا کورش کې ونی بتره به وخت ته مثلا کوت قدمه به شرکت دې کې دې رسمولی تش کو
0: ایوا
1: برای رشو گوره را نول به داره ورگو
0: برینسیت
1: عالم گیوانی نل اروپا تنه هری تش کدو رسمالی تش کدو خبراتی تش رو کت هدفی تا چیه یعنی کت چی بیده ایوینه یه او داده نتا بس نها پرشدان دن اوی نادن یعنی این شرکت چه ده به لحسابی بنگی و ناکشتر
0: حسابی بنگی و ناکشتر
1: حسابی جی دیسا سوژه کمیتی دایی
0: چطور؟
1: یعنی هر کس نه شرکت اگه خواهد که ده سال سه سال و قرده که خوش بنگه دستینه و پیرا شرکت ها کنکوشت که یعنی افلاس اعلان ده که و پر حکمات ده خواهد
0: ایوا افلاس اعلان ده که و پرانش ده خواهد
1: شرکت اگه خواهد دیجا احتیاط شد که نیوید شرکت ده لسوید هنه
0: آره
1: اکتی بولاک این خیل فیرما این خیل فیرما شرکت شخصی ده سر نوی خواهی شخصی جید که
0: آره
1: تلویر نکنی لوسون پرویش بر کرد افلاس اعلام بی که تأثیر دیم سر تا من نوی تر رشته به کتایی جنسی نسان جنسی نود نتا پر تأثیرات خالتان اکتی بولاک شریک مساهمه یعنی تبخواه مثلا نایم اکتی بولاکه اکتی بولاک هید به مثلا ابخواه از این مدیر شرکت ما خواده شرکت ما از هم گیم نوی من لی ابخواه موازم شرکت
0: ایوه
1: از کانم راتی بی خواهی تشکی خواهی دین دورده از کنم راتی بخوام مثلا به 5000 دلار کم 10000 دلار کم 40000 دلار کم میلیون دلار کم تو مشکل نیست برات چه خواهد زیاده بکی درایی من دادی حکومت
0: طبعا طبعا
1: ما بخواد سویدی مثلا یک کپر زنگی دم سبی طبعا نمنوگ نعمری وانا آنا کم حسابی خوی آوی دکن تقعادی دکن کد که مثلا رات بگی خوی پر دکی سبدا تقعادی خوی در پر جیره درد کردی
0: ایوه
1: این هدف ای که وانش قانونش در مجال بکنه
2: قانونی
1: وان دویده
0: و شرکت تک چکر نو بخواه ریوی و آ ب
1: آ بش تفا اکتی بولاک ریوی اکتی بولاک
2: مختصرین
1: مثلا این نروجید به مثلا نروجوه ریوی این اس یعنی اوجی بزماری وانا اوجی ده اکتی بولاک یعنی شریک مسامه هر آلمانی اوجی ده آیا به ایدانی مار هر ولاته که حرف پیش و حرف دیم به نوی ولاتی اونا ده
2: لکی شرکت
1: لکی لکی شرکت ده به با هر ده حرف اونا ها بین وانه اختصار ده کلمان
0: ده کلمان
1: نه ره
0: و شرکت ولوه داره و وکر دست به کار کر یعنی و شخارا مارکه پجراندن یعنی
1: اشتا بایا مهم انا هم مثلا مارکه تب جمله بشغلی تشتاکه جمله مارکه در عالم ده ملیونان ملیاران پرن
0: آره
1: تو که جمله بشغلی مارکه بخوام پر مکلفه یعنی از نا پی ملور جمله وکر برگی ارباحی تتنه بر یک مثلا خودی مارکه هی خودی مارکه با شرکت هم تجد که تینه تی از که ابتادم شخص تانی تالت هی تشتک نه ایت
0: نه
1: ارباح ایت هم دکن سدی د دس سیت د شغلی چور د شغلی جار ایت تشتک کی رسمی د دی مثلا مثال تشتک کی سن فک فرد ماشی خودی شرکت تنه شکیر جید کی تجاری دین نکونه جی کی مثلا مثال سمنت حلو سمنت حلو نه او یجی مثلا نه تاجر جمله جی کیر دی کی تشتک کی پر بس جی کیر دی کی نه د کون جی کیر دی کی یعنی خودی مارکی ده خودی مارکش بر پرد ماشی خودی مارکی ده دایی من عرب جی رو دویم جحش سوق
0: چرا بینمیده؟
1: تینه تا عرود آن سر چهد که سعری کد کره و سعری جی ده فروشی
0: سعری
2: دکره ده فروشی
0: جی اوش تود به؟
1: بر پرد ماشی سبی خودی مارکی ده زبوناش خوره مثلا دایی من عرودات محلات با من این سبت بازاره این به این مارکیت به عروده چهد که در نیورا مثلا سبن حلول با گیان هی ویاجی یعنی نه ایته که ایته به مثلا نام ریدور چکر ناوی بیسی ریدین داکه به سوقه او جی سمنت ریدوره
0: ای ریدور و بو مارک هاوه یعنی
1: مارک هاوه
0: تو پرس کرک با ناوان با وان تنه نه یعنی
1: نه ایده محمیه ده به کس نولی تا چه نکی
0: أيوة.
1: لأنه بس برم السويد شيء. شكل أصلاً أنا بيخا بر الريويو هم شركات الريويو.
0: هم ماركر.
1: هم ماركر الريويو. هي دائما نكو أزن هو جيزانم.
0: أري.
1: عرب دي من كتر تجارب أصبح معلمة.
0: راسا.
1: يعني أمجد تجربة عنده ده دبيت تجربة خا فايدهم ببي.
0: طبعاً.
1: مثلا من نظام من برای نست احریوی چه کرو مرسوی تنحیم اجیره چه کرو پیرو هم فکریان یعنی طالما هدفی تک اوتا بری مارکه هدفی تا چیه برای مارکه پر مثلا در رز چه کر رز برای به ملیونان مارکه سقیده
2: مارکه خواهیم
1: که تشتو چه کرو یعنی ده به هدف اگه تهبه اکوتا اختیار بکین نل سره اینا
0: هری
1: یعنی ال جوگده ده شغلم دائما غراد مش سقی گی به خاطره بس تشتكي مهمة دبا يعني هو زوري دخوان مازن دخوان كودا ميزاني تورا مازن صح

0: محامي مجاز قانون الدولي في فرنسا خارجي اش ما بقولك واش شي خطر اكو انا المانيا هي باش شركتي المانيا جي نا شركتك سلسله المحلات الباجر رنجي بين اللي يدلا بين باما بين ايكو يا سيتي جرو الباجر المانيا بريون هي
1: اري اري
0: محامي رابو سيغ كمر مشكل ام خودي شركت ام خلاج ان واجي بزماني كردي كوشبر ريويه يعني
1: كوشبر
0: كوشبر نه هدف ما ام ايسا اجوار ماركي ورا چيك ام اعتذار دكن ام نوي خوش بگير نه
1: تمام
0: وونو جرو قبول كرو گام چيك خوشي نه وسرو حاج مروني گوتي و مرو اعتماد د سوقي د شهر بي دزاني ام جي بي اعلام صفر اعلام مكلفه الالماني ما انا كي تعبت يا دي شهر بو هيدي دي تنوس كرنا نه وکی نزگی ویچیه حرفی ری جور داده است مکره ری دور
1: ری دور
0: نزگی ویه
1: ری دور چی نزگیه
2: نزگیه
0: دور دا بو ری دوره دیم مارکه بو ری
2: دور مانست سلیمان طبیعتا کارو خباتی وی شرکتی چطونیه چه رنگی هون وی کاری دست پید کنو دمشیه
0: طبیعتی خواب بریگی هدفی ما جودی بیدار مثلا هيدي مصنف زيدا كرن سول بسول نهاس أصناف
1: أصناف نهار بوا أزيد أضافة بكم سبر سعوال أخو يعني يعني بداعي و أصناف يكون ها انتاج دكن و نشيد كن و نوي ماركي و خليد خن و بلاد كن چو چنه و يعني اي تنه اي خارنه نگيش كي
0: جي خارن
1: جي خارنه نولي چو چه مثلا
0: تقريبا
1: چند سنف
0: احتياجي مالن ها گل ماما تقريبا شئون
1: تبیش دولت سینه هست
0: نه اوه مثلا بقول یاد گیه
1: نه نه مثلا ارتش دیگه دارن نه تا فر شرکتی بکن نه ویا فستق ری دور نه
0: آره
1: و فستق آنها و فستق عبیدم جرد دیش
0: آره
1: یعنی چه جداگونه ویج ایدی جداگونه چیه
0: ویا بریگیش که تن نوع فستقی که بلد المنشه کره مثلا نه سینی
1: نکشکتی
0: آره سینی نکه که خواهی مصری نک ها که خواهی
1: آره بالضبط
0: ترکی جم نک ها که خواهی هید به فرق سعره هی مثلا هم دیم مقاسی حبیوه مثلا 14 میلی 15 میلی 16 میلی
1: آره
0: ویا فستقی ما وانا ترکی نه
1: و فستقا ترکیه
0: ویا
1: مش ترکی دی بندارم
0: آره ترکی
1: دی اون خواف دی بندارم با خواه چهت کن
0: نه املوه داره تحمیز دیکن
1: تحمیز دیکن با خواه
0: بس انا برای مطل من به اوی را شور دیکر به محمسی را شور دیکر از فستق عبید مدخن بخوزم
1: آره
0: خبرت تنه او
1: آره
0: سالک دیده سسی مثلا نه خلطی من حوزر خواهی خودی محمسی بخواه نزانه چه دیده اوه که خواهی گرانیه که خواهد سقیه ده چه مثلا خواست از جوه 5 کیلو هی
1: ایوه
0: پر مال هید واسینه 5 کیلو خواه مثلا مارکی ترد بید گود هات از کرتونی کشم را جوه 5 کیلو
1: یازی کل سر جیش که سوید یعنی زمانی آلمانیه
0: زمان دائما مارکات گیش که مثلا از سویدی ما لغة رئيسية إن نستعرف سادة مفهو بها إنجليزي لغة العالم
1: لغة عالمية
0: بيرات چه لغة تيوي والاتي تيداف بكية
1: تاكرير ريدور تاب كردي نفساندي
0: تبرسكريكتنا
1: ايا و معنى خونشتر كي ديمن باخا تحميستكن
0: نو لور تحميست دي بير لور تعود بي دبر دا مسألة كي اسكانون باخا تحميست بكي بس مكلفة
1: مكلفة راس
0: مثلا کار کرد که لباس موظفک راتبی خالصتر تا که عقدی خفاص به دائمی بین تقریبا 3600 دلار سرتاد کرده.
1: یه را
0: مثلا سوی ناچرا مثلا سوی نه لور ویتنام اروپا گیش کی ویتنام دان ده دکه شرک اقتصادی ما برای آمریکا و اروپا و سینه داره. تش سینه تینه عراقی لانش تر بچه که شرکتی هان سویدی جهشتی و ششان هفتون دگین نخل سینه بود. يعني نيف سينية بس خودي شركات اجبار يد العامل بر ارزان الودري
1: يد العامل الودري ارزان
0: الودري
1: لتركي جي ارزان
0: لتركي جي ارزان لورجي ارزان فلذلك تل چرا بيداج ودري واني داره دائما سوقي دراسات كي كو ارزان به بهو بك يتجور بك
1: نها انوار نسر رزي گوري كو ادبي سم يعني گوري بي فكر من رزي محمود هي رزي توپ هي اي دريجه جني مي كوبن ديجن اي دولمان هي كي كبسه فكر ما سن نوع رزي تاني هنا يعني سو د عالم ده يعني نايد بيسن بحزار نوع رزي انا ورزا من شي خشتوني مشتوتين تن اون كي دري اون نوني كيستكن
2: جاز
1: جدار يخب كنا باش كده جوداوی چی جودابونا ور زه چیه و همچی تفاوت داره یوزی که عربی جه عرض بسمتی
0: آره.
1: هندی حبه طویله یوزی کریه و آوه ریدوره
0: آره.
1: تا چما وال یوزی کری بسمتی مثلا
0: نه هر بیدا کوده خواهر
1: کوده خواهر
0: کوده خواهر نه بخواهر نه مثلا البا من بین و هم جیرد بین 11-21 و یا هم مثال که دیب تدم مثلا البا مسوری دگو شام یک گنم
1: شام گنم یک
0: شام یک شام دده شام سه شام چار و یا بخواه اساسی خواه 11-21 بس تفرعات خواهنه نه هم هر شوری دکن چه شوری دکن هیرو دنیا گیشکی به معلومات ای یک بخوازی آنها ابتر شوری دکن تا مشوانه مکانن فورا زکا سینه ای وکن چه شوری دکن کار راسته نه راسته
1: راسته
0: آره بله نه تا تشت اگم کتن مرحلا که تشت اکی اساسیه رز
1: رز
0: یعنی نه دا خوارن داد مواد غذایی دا اساسیات هنه
1: آره راست
0: رز رقم یک جیه یعنی وایا هر مال کنوخه اینه درگان سیران پردخوی
1: راست
0: وایا جی دبه ملت وایا زانه بی رزی ارزان نکر
1: رزی ارزان
0: کر رزی ارزان بکر
1: ای پیس مکرن تشنه هنه ارزان بسرندن
0: نه او تمام نه از وایا جی خواسته تش ملتی می اوروپا را بیجم
1: آره
0: دارم فرنگان دکرن با محل مثلا اروپیان این کنن آلمانیا به سوید به دانمارک بلکر به مثلا کیلویون فرنگال با آنها سه یورو نیوانه به سه یورو یعنی جار هزفستانه دیگه چهار یورو نیوان پین یورو
1: آره.
0: با محل میدین مثلا به دو یورو یعنی یورو نیوه کیه تا ایوانا تینی مال دریان سریان ملتی مهاجران تعلیق خوند کلوه داره ده به این تبره باید نیری خرابی
1: درست این بره باید خرابی
2: هی نگشتی چی
0: مثلا تو نامش لیدل دکرن بار بکه 15 دریان خراب نو
1: ایوه
0: طيب هر دجی فرنگن هر دجی نفس لونن شکلن چرا یونی ساری خو ملش خو پرس بگی چرا ساری اون
1: آره راست
0: یعنی رز پرش فرنگی خطر داره
1: ایوه
0: تش نه نه تیدا سومن قاتلن
1: ایوه
0: نه ونا سیاست اروپا گیش کی خواستا سویت رقابه خو سارم سر رزی
1: رقابه سر رزی سارم
0: سارم تو شانس خواهد مثلا ای ما مثلا حرده و کاش تحلیل کنه کنتینر کاش دیکن تحلیل دیکن این گوتشنده دیتا یعنی موافقه دیتا
1: ایوا و اکره شغل خواه کره با
0: هند
1: هندیه رزه ای پر جنده دی لیوش خواه جنده دین دی
0: مصدر عالم او توره پر کو انتاجی خواه هنده
1: ای رزه
0: هره مست نوت بی رزه مستی خواه رزه مصره تنده
1: فکر ما هند بس افلام ها چید که رزه
0: چرا دبین رزی مصری؟
1: آره.
0: رزی مصری او نوع کجی را دبین ای آر 64 مثلا با
2: 11-21
0: او یا جیر کوده خواهی مثلا دبین ای آر 64 او حوی کنده
1: ایوه
0: هید به نفسی و شکل گیدینگه نفسی و حبه جیر دی سوارنا وانا هر دین اسکی هفتنه
1: آره
0: جبر مصری و رزه پردخون نه بلکه نه رزه مصری
1: بده پر استخدام
0: ایره مثلا و شرکتی از ناوی را تعامل دکم از سالی چینی لمعرد آنو گال آلمانیا بوم کولن دهاتن مثلا مصری به از 15,000 تومان دخوزن ایمن اصانه ویش یعنی اونو به پرستی هلا دکم دنوارن چرا رز پر خطره و اگر هر انسان
1: اگر خطری رزیت کرده
0: خطری رزه امجیر دی عربی مبیدات حشریه مبیدات حشریه گرز هین سمبلی خود در نکاتی این نا سیتشت خاطرن فستق حلوی رز و پلگی عرشون
1: او خوش
0: او پلگی عرشون دبین ملت ور رن لما گوده پلگی فستق حلوی
1: و پلگی عرشون ور کفکنه یا پراغ و سارمه
0: یا پراغ و رز
1: و رز
0: و یا مبیدات حشریه مثلا نا پلگی عرشون عرش را تد حوشیه داهی
1: آره.
0: بهار کشتو درد که به پلگی خانیک پاهم بدنید بنده من لید که ویب کن میشه چو چی که کس که
1: بالضبط آره
0: چه درمانی لید خی مبیدات حشری
1: آره مبید حشری لید خی
0: مبید حشری مشکل هر پلگی ناره
1: جی ناره که بین داره
0: مثلا رز و هید به وقتی نا سیدالی طبعا محترامی سیدالی را که به مجالی وانا نخواهم هر کس مجالی خواهد بید وقتی درمانی که داده تا دبه مثلا جدب بو که پشتی تر را مثلا مقیاس خواهی ورقا سمیلم لیخه
1: بالضبط آره
0: ويبار الجمعة خوندي ورقصة ما اسموها
1: أري
0: راست إيه ما لو على دقو بغانتي كبرا برا تشتاكي نيليني
1: أيوة مفهول يخوا زيدا
0: هو مفهول زيدا يعني وقت أو مفهولة مثلا صحة يعلمة جيشنا بريورك دار خصنا قرت حوالي لي خوا مثلا إيه مسموح رزة صفر فاصلة صفر سيودة دي أو موضا كنتي دهابي
1: أيوة
0: حياة فر تأثيرة تنوكي
1: أري
0: تأثيرة صحتي يسين
1: نوكي
0: بس كب جور فركات هرگال بالا بونه.
1: ساده.
0: تصور.
1: دبیاون.
0: من میگم هر تشتی آشکاره بیش. من شرکتی که هندی رو من 10,024 دم من 4 کنتینر زانی هاتم.
1: 4 چی؟
0: کنتینر.
1: کنتینر چیلا؟
0: حاوی.
1: حاوی. ایو وارد.
0: 4 حاوی رزانی هاتم. گیش تصویر کاش تحلیل کردن. تحلیلی خواهد شد درکت. 0.033 یک زیاد درکت. دکتر بیتری امیل مراشون گشتوانی درکتیم گو بابا جان ویرالی خواه شکر خوارو جیرالی خواه گو ایم بخواه تشتکی یعنی از جی ایمت از موافقم بر صفر فاصل صفر سی و دده سی و سیل نیز کی هفدی یعنی رقم بکه ممکنه از کنتینر اگدی وکم نوارگو درکه
1: بیجی
0: ایوان چار کنتینر کاش نکن یک بروشو ند جی بیتر قسمی البیتر و مینا ایل نیز کی هفن بس مكلفه يعني جبر وين او نخوزم تا تدم بخاسرين شور كونتينر رو ببل اوروبا نخليات جبر بهونه اه
1: راست
0: واسكي بش من ليفس ميدل يعني مثلا دايري مسؤولي مواد الغذائيه
1: اري اري
0: شون وانا جو فورا تلف او بلد المنشا استقبالك
1: ايوه
0: قبول ناكر مكر ناكر تمنا
2: رفض
0: رفضوا پیش من چه موتش تگ نمام که که دارن ایده هند قبول نو که ترکی قبول نو که مدره دوستان آگیش نو از کیف خوشم جی باشوری کردستانی اونا جی لسر با اونا خوش شکده شوان دره دوست بینی وارم گیش نو وزیر زیرا ای با سلیمانی ای اربیل کسی قبول نکن
1: ایوه
0: من رابو اجبار بون من رابو اچه منطقی محرر عدل به هاو من رابو موافقه جوانا استوند و من ترکی را در باس آور کر هات لمن و منطقان هات افروتن من خساره اگه بلی 36,000 دولار خسار کرده بون بر چرا؟
1: بشوار تحلیل ایوان در کت یک تنه
0: اره یک تنه در برده چرا رزی ما به های تریوه داره خاله یجبی نا رزی سوری گی تیده و موادانه تیده نه از هیوید کم لسر به حکمات کو بسکنه او جیبین دولت اوروپی بربان مادو مسرتنه
1: اما نه خوره رزکر یا پراغان وقت درمانی منل خان پیرا تفاعل به تد دیمه کو دشوجت کلین جناره
0: بلگی عرشه تاوی به کلین دیسا جناره اونا چرا رفت کن شت حالی لی خان
1: شت حالی لی خاره
0: یعنی مور عمل علمی نه اثبات به جتی داد مینه
1: ایوا
0: تاوی تدشوی مثلا د کلین جی دیسا تی
1: کو تا درمان لی نخست به طبیعی بت پرسکریپتنا
0: نه نه نو ایون ها ترلی کرن ارگانیک
1: ارگانیک
0: ارگانیک بوها مثلا سعری خو سه تا خیدینه
1: ای و ای هانه بی مواد کیمیایی
0: بی مواد کیمیایی تم مواد
1: مبید حشری لی نکتی
0: ای وایج کشتو درد که هم وقت اگر خوی کنه مثلا بی موسمی ام وایجی پری خال و درد که هم
2: لی
0: ازم رج مه سیون ده حیات چهارون مه اگر خوی تنه دوی مه دو وانجی بیستانی مزن چندن فقط نه
1: تری و فستق حلب جی من لی که هم او جی نفسی لی مثلا
0: آن دن فستق حلبی وایج مهم مج مزارعینی مسی
1: فستق حلب ورد تنه نه
0: نه من نانی نه
1: تا تشتی خوش نه آره اما دنده که هست دنده که رجوع داره خودن کانه غریب نه نیرم
0: فستق حلبی معلومه که مهم
1: آره معلومه
0: مزارعی نه فستق حلبی ایرانی ده حتما هر تحلیلی
1: ایوه
0: اصلا کتب یاش ایرانی تینم خود تقابیل خواه بکر
1: یاستا
0: اونا پرلید خم به موادی
1: ایوه
0: بکن با اونا کلمیش پرن و نساقی پرن
1: نساقی
0: ترکی دیسه ورگانی تکی ورگای بس نه به عجیب ایرانه
1: نه به عجیب ایرانه
0: ای سوری باشه
1: ای سوری باشه
0: و یا یعنی ای سوری در نه فستقی امریکی طبعا امریکوش فستق پره بس ای توری بها ای سوری و ترکیه پیرات ایرانی پیرات امریکی توری ارزونه حجم خواهی مزنه بس حبی خواه نه نه طعم خواه نه نکو خواه
2: بس بحجمه
0: بیدا ای سوری دائما اصنافی پرن ای سوری هاند عالمی دا ممیز پرن یک جی فستق حلبیه فستق حلبی دتینی تو شانسه خواه یا تحلیل بخوزه یا نخوزه سدی نود و پینجی خواه جی گوتشنده بداره یعنی ناجحه
1: ناجحه
0: تشتاق دي دات
1: اري نو ودان كنا نرم زرم ودرمون صبغي زر واللي خستي واشتو وز تاثير خاطرنا
0: يا تسري ميجي بي ماركه سر بخوا
1: ماركه سر ريدرا ودان كيف كونترونن اي شغله كرهونه
0: وانا بلد المنشا السينين
1: وي سيني
0: مثلا نهار وانا اوروبا تينا فروتن ملاد فيجي بي معلومه يجي بدم حجمي خو نفسي هفته
1: اري
0: ويا جيرد بين مغاوي خو كودي خو 15 مواصفات اوروبيه
1: ايوه
0: حجمي هندري خو ايشي خو تجي حياته لي
1: ايوه
0: يعني اصلا هو نفسي في ام في جيرد بين باربيكو نفسي في جوره بي بي خلطي خو
1: اري
0: كنت وقت تحميز كي دبي خو جيفا كيري بيني فسخ حلاوي
1: راستا
0: بس ويا تما خلطي خو خلطي خو جو اول هو بهارات كرنا نبي كنت تشش خو اختراع كيري
1: اري
0: جبوش
1: بیف نکم و مسئله چکر نه خلطان و طعمان و ویرنگی قیمه هند سه خواهنه؟
0: عالم ایگه من زه خواهنه ایمه من زه میتنن
1: تا با خلطان و با خواه چکریه؟
0: با خلطان منه اینا محمسا که هلوه داره لکال مر لسوید ما بینیم 4 کیلومتر باید دور 4 ماه بریم داخل کنه داخل او چوبو مارکیت اگه باید دیبو کسی که خواهی او جوانی چید که کبنه ایویش تونه تلفن هم کرد گفت کریم گفت شرکت هم گفت استم قهوه که بام گفت خیلی طلب کم میه گفت موچی یا کرم گفت بیش گفت ابو جان تکه به خالتی و دان کی خون بدی این گفت کم خالت و دوتا چه معنی ری دور مام هر خب پیدا بینه مدر قبلا کیست داد
1: اری ولی نه مشه ولی اری طیبت من دیگه مارکه
0: مارکه وای یعنی تشتی تشتی کی برای کس بینه
1: تشتی برای کس تشتی
0: نستح مثلا حیاز 10,000 و 22,000 و 23,000 معمل مدگو وای چه دادم من مقابل نه
2: هیرو
1: دکان جمله مفکریت نه و اول و یا حلاوه فصل حلاوه بیته ریدور تا ذکره هیدو حل وا و ابی ترکیش دیه نولی
0: من زمانی ترکیش دیه
1: زمانی ترکیش و عربی جیته کردی جیته و اجنبی جیته نه آره آیا مستری و چکر نی وب چنگیه
0: و یا
1: جدا بودن و چیه اما بخو نفسی ایمیل کنم دخونه
0: نه تی نه وایا کو با اول مقدی اتی وکی بخوی و هر ای سوقی جونه رو بخوا و بنا جدا یه خود چیه
1: والا اروپا به چه تفروتن
0: و یا تقریبا جمله وی از به 4 دلار هم بلاده
1: کن حرکی
0: حرکی
1: همش خوره بفروشن لفانه نکن امنو
0: طبعا واسع رأي أوي ها
2: أي
0: جملة مثلا محل كميان
1: ده وبوارا ملتي برضو خوي لا إيمي سوري دخوي ملتي أوروبي
0: والله سويدي جهوبني كي
1: أو جهوبنا
0: أو جهوبني كي بس بري قاجر ملتي مرة
1: أيوة واجي وال
0: نه ونا بنا چی به معلومه
1: یعنی تبا حاضر ناکری نوی نفرشی تبا خواد چهت کیه تگی
0: و شرکتی که مرا نو ام ویرا متعاقدن انو سوید گیش کش در وی من نفروشی کسی
1: ایوا
0: نو ام دره مرحایی وقتی که تبیده زیده کاش کی تاید نشورتی خوال شروطی خوال شرکتان چید کی
1: اره راست
0: دا تشتی که او که پرس کر نها بخوا 14 ماده هنه ای حساسی جی چید بل
1: 14 ماده ای حساسی جی چید بل وقت کنه نه مواد غذاییه
0: کنه نه مواد غذاییه
1: چه نوانا
0: واری بین معلومات نپر مهمن بخواه نما بو غیزایی عالمه کرده
1: عالمه کرده راسته
0: گنجی مصری تونی خوب 1,050 دلاری 900 دلار ارزانه
1: ارزانه
0: بس گوتش ناستینه
1: هره موافقه ناستینه
0: موافقه ناستینه
1: هره
0: گنجی دا عالمه دا ام بینیم بین زیتی عفرینه
1: هره
0: عالمه گی دا
1: معروف
0: نکه که خواه باجی گریدای به طبیعت راسته جغرافیا و مناخ و منطقه را به حری وردان نکن مثلا زیتون سلخینی نکه که خواه خواسته از کانوار مفرد تشنه مهم هم از این زیتون ها داشت بیشنه کنجی عالم دا تور نکه خواه خواهش تعلایی تیتنه زیتی خواه پر تور بها ای غدارق منطقه که هل سودانه اوش بینه بین عفرین اوش دی غدارق کم نام دی سمسم غدارق به سودانه معروفه
1: ایل سودانه
0: سودانه
1: ایما
0: مثلا وای حلاوی مو تحینی ما حسرا جرح سمسم غدار و سودانی چی بی
1: ایوا طابت مندی آخوا وای
0: اره هیده به
1: جو کنجی سودانی شه بی غدار
0: چرا به های اونایی ما حلاوی مو تحینی ما مثلا وای نفس شرکتی بره از چون که مجبا دانی ها وای بخوا بره نیو نیو نیو هف خس شد کر وی طالی مگو حسرا اج کنجی سودانی غدار و بید خوزم
1: ایوا
0: لازگی وی چی جوی بیترم ناگ نیکی کنجی نه مثلا سروه بنیره سروه علبه بنیره کنجی یک جوان ماده هانه حساسی بیره چیدوی
1: هره
0: دان هول ويدر حر ملتي ميل اوروبا جيون ديك حر يكي تختوري خويا عائلي
1: راست
0: يكي كنا صغير خويا حساسيه كبيره هبه جيره تحديد كان حساسيه تش
2: تحديد
0: كان حساسيه تش كي مواد غذائيه دبي وي ما خو
1: ايوا
0: كنجي نو كتشتش مس هم طحينه هم ويا هم مثلا بروزيام تشد كنجي تي ذا كعكه تشد كنجي تي ذا هنا جهنا دبيت كنجي ازمشكي مثلا قيم غذائيه لسرع البي ازمشكي مثلا بروتين ورقوس سكر ورقوس طحين ورقوس جيتي ذا بس تكونجي تي ازمه لو مشكي باحرف المازن مثلا تا جمله كيزمشكي كيشتا كنجي تقول ما كنجي باحرف المازن يزمشكي ولوني ويجي الراشتري يدين بخطا كيد بندكوش بو اشاره تحذيره شرا مثلا بري تختوش ترى قلتي كنجيون ما خو كتبين الكنجي تي ذا لو متن
1: آره راست. کوچکتی کامنت چیکی بنده حتی اجی نوی غردش کتاب دادم.
2: بله. کامنت.
1: شریفی می حالن جه. امچون میو کندران چه ات کیمش؟
0: بقول قلی نه.
1: دعاتی کندران که بقول قلی نه. چه بکه نهس کرد.
2: بله استر از چهای که کامنت آخینو ل دجوار بوزان دوی سلاف جبویت مامستم دوی نصیحت هات جبویم. ام خودی محلات چبکن نصیحات جمره چیه؟
1: آره
0: ابو خال کرم
2: نگوتی از الکدرون دبی شو نصیحتک الینا نحن اصحاب محلات
0: نصیحت بس بخواه از دوی سلاف دکه من سواله که مهمه
2: بله
0: نا بخواه سیاست که نا که تا مارکت چه کرد به سیاست تکی خبی فروتون چی نا ابو خواه نا فروش محر محله مثلا سوید حر باجاره که گور عدد سکانه وی هم ددن ایاکه دد سسي
1: ايوه
0: ام نودنا حرفيزي چرا نو اي ما ام ورنا ام بما انوش حرنجينا ام ورنا سر مسالي كورون كو حركزي غرازوك دكري ده چو طريق خواه وحيد كو زوهر شغل بكري چو تشو مسال ادنان بتل شيرانه تشغلي از اجي بيرا كي بكرم مساعة سارتا دو خزمه دكرت
1: راست
0: ويا نا خسيا حرنجتاني با دنب شرق لوساتن جيدا
1: راست
0: یکو بام مارکاجی مثلا هیرو ملکوبانی داد ده محلان بیست محلان
1: اشکرم تا تلفن نکه بگرم الو
3: الو سلابورز کاکسر
1: سرچاوان سلابورز
3: سلابی مشتر و جمیبانی تر
1: سرچاوان
0: سرچاوان
3: براسی مجار و گله کی گرینگه و چیکی نیه خوش جی
1: صحبه
3: اجبو که ام با شوری کنند که نه امپی غزمتان پنجره خواکن جبهه تو گریده.
2: بله.
3: نه از خال بروکسلم بلکه نزدیکی دست دکانی سورالیو بره. شهر عکه بردی شهر سورالیو گی مارکت آتن و محل جمله. نه متأ که مه الا که بعجانی اشکری و گندری اشکری الا کهش کوبانی بوسی حتانی آلمان.
1: خوش.
3: آره خلاص هو بگید چقدر نوعهایی به الهی کوونه بازه.
1: آره راست.
3: نمیخوام این تا قلا شکی موید که و سر صحت راسته یعنی آپار اورپانا مشتی اورپا گیزان.
1: آره.
3: لاتی میکوونه و ورقص فستقشان دنیا مثلاً مستقبلاً چنی که هری تاجر اگری تاجر پایده ببینه بیشین اورپا ممکنه ای کوونه سبا عرضه داد. امین بگه فستقی تجربه.
1: آره.
3: یعنی میخوام تا گویی برد یعنی مبینی وی مهندس زیرایی دا سه بی درمان و خوشک ها جهه بند مستق بند اونه فایده ببینه چه بر اونه تصیل درمان کن
1: هره
3: دا پرم همه بر ملتی من زنبین های یکی یا ذکری خوادی محلات تجمع را چید بیجی این وی راست نگود از پرم بخامی کوبانی را بیجنه این ها ود دوی که دبر را دمشی دوی بری جمع انها از سوقه هی باسی دستی تی حق خوش نشی روی ملتی ادلب ما حاليا تنسيق بمينا و لاقترا وكن رادي خواه ايدي باره گيتر كرا تشاندن بس ايدي حزر راد بين تشنا تينا يوان
1: ايوان
3: هم تخوزم من تشنا كومان جيوارن بني زيتين كونهو تشينا زيتا ساقبان فستقا باتشتا ملتی كومان برا خوشك يعني زامبه بايدا پرت يداه ملتی عفرنه ايوه تشتا پرج ما بشتا كتت يعني تنسيق خواه عفرنه پره هم تخوزي كومان جيوارش دارن بيان
1: راست
3: هر مزار صحجی یعنی میوانی تا میبرا عجب يعني مديرية صحة حكومة نش أوجي جوها دار بيبقى الشيء كنت بيجنا فويدا قالك كده نعد هوني إيميل إيميل جمرهات تطبيق هاي اللي ده الميبان تزوني
0: هاري روز
3: جمرهات الرقم مثلا هيك كه رقم يخاف فلانة كنت بريف وغيري
0: بالضبط
3: چرا؟ مثلا مجانا جا من هاکو ام بی جوان مجانا نزاقه اکتید چه بو و باجر بلا بو مطا چه زانی واه هکونگی کدا چون پس کتا رقم سر یازید کی رقم چهار پین شش سر هکه هه من نزاقه اکتید کشف گری و بری وگرین
0: سامولونی
3: سپرند از چی صح
0: بشکرابنی سامولونی
3: و اروپی جی والله میوانی تا جی بلگی زانه خوانه گود بخونش من بیتر دخون تماد به چرا صحت اروپی هرنده نه والله اروپی جی من بیتر دخون بس اونا تشی واجبات تریع دخون بینی موانی بروالی و ترشکه گوده بیدی خلاص که جی برده بس آمروم وزارت صحا او یا رولا که خواه مزند لیزه آواتشتا خوزن ایمه کوبانی صحا خواستا برای میبانی و گوهبار بند چی کد بجه یعنی چی کیفم پر خوش بینی و علاقی و پر خوش هی
1: سابی سپاس سپاس
3: سرچاله
1: سرچاله
3: سرچاله میبانی
0: سرچاله
1: حلقه که راسته مجاری خواب بالکیشه مجاران چه نکنی براستینی وقت ما تیری ناکه وقت
0: پر محیبید که رقم ما وره سر
1: اوه اما داخنه
0: تو یه شریف شی هر کس دخوازه کار بکن ای کد خوازه کار بکه وره برو شریف را تیسال
1: ما مستجبو کنم وقت ما پرنما نها سنفی ها را کنچهد که ایکو بامد خوانه و زیتی زیتونانه و یا اون و یا تونه نه تا جدابونی و تونان تایبتمندی و خاچنه و گیب زیتی چه بینه
0: و سسینه ددب زیتینه ای سور زیت و توش ای دین هشن تاری زیت و نتوش ای دین باوه
1: ای باوه
0: باوه
1: باوه
0: چی بی؟ وای آوه جو پر مهمه وای آوه هر کسی که ریادات که سپور دلیزهش بود صحه جون رو مهمه
1: ها ها اره ای که ریادات کن دوید تونی هانی با آوه بخواه نه ای زیته چون سری بخواه زیته بوشت کن دخون اره وانا جی اوه آوه گلانه وای جی مگل تحینه ایوه ریدوره ای تحینه ایوه وای جی آوه گلانه نوع اگیدینه وای جی دمسی حنارانه تاش باشه نحسه چه کریم
0: سر دمسی حنارون خوزم نوارد
1: اره کرم
0: کرم دمسی حنارون کلوی حنارون بهایه
1: اره
0: نال اروپا دوگای با ما دایما محلی مفرق به 3 یورو نیوان 4 یورو نیوان تفرود
1: اره
0: نری مارکت ندیه نبیا تسمیه بکم کلو دمسی حنارون نیلی سر رفه مفرق به 2 یورو نیوان تفرود لات چند کلو حنار دو بدمست
1: اره راسته
0: تا دمس نافروشی تا نکهید که یکی تا کوریکوز و شکر دیگی
1: او سخته
0: از وای نا به جمله لمحل هم بلاده کم به 6 یور که 5 یورو نیوان
1: 5 یورو نیوان به جمله
0: به جمله
1: بشخارا بنیره
0: و بیتری یدین دمشه ایوه
1: بیتری دمشه
0: چرا ملت دی درخواست
1: کچه و حنانه شغله کرن
0: ترکیه و
1: ترکیه واجش که ترکیه واجی چو بو واجی تون بونه
0: نا او یا حم مستحینه نها وایجی نها او با میوانی که مرا بشتار بوی زانش بردی کاریده نها حمستحین ای توری هانی رقم یک اروپا گیده کسی ها نها پیوی رو وای مده
1: ای با پیوی
0: رو وای درجی دیدی وایجی حاضره نها اونا وکم بخواجی تعم کرن و حاضره نسبت تحین 18% تیده ای کسی ها مثلا 125 گرام به دولار یورو که 20 سنتی تفره ایما 400 گرام از بیورو که 10 سنتان بلاد کن
1: تدی؟ وایجی زیت

0: ممكن اي وحيد از ورگات جد کم تعبیه داتونی خواه تقریبا دسد و حفتی حشتی دولار زیده سر متکلفه بس از غاز نیتروژین تجد کم
1: ایوان
0: غاز نیتروژین فریک سمیت واتشتانا زوگ سپیلید که بی بس دن هندر مالی داد مد بخی در با خواده این سه ماه نیریس کرمگی سوری چوچک که بی
1: راست
0: غاز نیتروژین تجد کی سه سالان جو ببینه اولا تشتگی بیه اونا که خواهی او که انو تنه تحمیش
1: کنی ایوه او جی تشتگی جدام تلفون ها کدی بگرن الو
2: الو الو صباح بخیر
1: سر چوان صباح بخیر الو و سهلا
2: سیم خب کیفه و
1: ساغی تک اکو خودش ترازی بی
2: سرمایی کوی
1: اهلا سر چوان من ما مستمایی کو سلام و ریزداریش بر حتانی نمی
0: سر چوان الان
1: آبنه چپ تاگر اگه آبای او کوکرت ملوخی چه بکی ملوخا ریدوره از آنی یشکریه
2: اوی در تا ایتنه تین آنانی کنجونه و حلاله بخویه
1: اوی رو تسامه بکم این رو نمی هم خنگی آخوش ام کندر آجوار عشت کنه کندر تینه کندر او شریف بات قول قلی نیا ایش وارد شنیا ما قول قلی نیا چه بکر ابن هست کار
2: مالا مالا زمین سباز جبو آرتا جبو میفان اما ای اجام
0: ثابت
2: استاد سلیمان هر تو که خوشن و فعلا معلومات کد بیجا جی يعني لين رخينا قيما فعلا يعني بدا جي سوداء مالكرا سليمان ياكش ياكش كسواتي ما ناجحا اي سر كفتين الوروبا بيسر بلندن ومنتجاتي خوشي فعلا از ياكش اي مجربة مج منتجاتي ريوي نهام بيسكو بيري دورا لفدر ماركتا كام منتجاتي ويام او تكام منتجات خواه فعلا جودی خواه ممیزه یعنی نه نه بین اغراضی دنه ای هم دوی محلات ای نه ای نرویجی ای دنه ای برا ای ملت ای دن منتجات ای ریوی ممیزه ناحی جوده اونا نه دوی منتجات دیمه بحانه نه او بحال غیر کام که مقارنه بکن بو منتجات نرویجی یا نیدانی مارکی
1: راست
2: معلومات مرستد بیجه جبو او مبیدات حشری دغه ملتی ما بالی لی بکشینه لبه دره لمکتبان قسمه کی کامل ده علومه دا ام بحث مبیدات حشری دکن وشتو تأثیری خواه لحیات ما دکن
1: اری والله
2: که اکسر جبره دا انها من ناد بیست کل کو وانی یک منصاغی منصاغی پیس کردی یا منصاغی سرطانی
1: کردی راستا کیم بو پر کیم
2: بو نها دویسن نها دویسن ملت پرب سرطانه
1: این
2: دوی ماله دا دوی حارته دا دوی گودی دا چند دفین دوی و نسب زیده نتیجه و مبیدات حشری این کب ساران هاتی جانی ما دا طرف هم دبن
1: راستا
2: مطلوب از هیئت صحه دکوبانه او ای یک کانبه عالی کار به توجیهاتان به مهندسین زراعی به جودکاران ای خودی داران فستقان همان که کانبه مبیدات حشری نسباک معقول
1: راست
2: استخدام بکن
1: اری والا
2: بس خواست از ده به نقطه بیجم پر محمد بایان
1: راست راست والله ام تمحیده کن ما مستروا ادبیده ما کواتی دارن سیدالی زراعی درمان تین تا معنا کل داره فستق آخنه یا زیتون آخنه کجورا کمیا که تحدید که مثلا به نیف قاپا که یا چند سانتی ما او تا نیف سانتی مدی زیدت که برا قوات لی ببه آدنی
2: خطا اکی قاتله
1: خطا اکی قاتله اری والله مبخاجید کر سراحا مبخاجید کر مگو گو تی دو قاپا غن هر سیان لیخم برای بکنم که چرا سبا بکشه برای رو بکشه
2: نیمون یعنی نه به شکلی دویم زانبین که تداعیاتی و تراکمی و مادون در جانی مراد را که پی راشتو ببنه
1: اری والله راست
2: نه بلکه ای سیدالانی به نتیجه نزان به دکتور زانبین یعنی علوم دخونه زانبین
1: اری راست
2: یعنی بس وانا معلومات برنه حتی به نسبه زیدتر یا کنتر نبه مثلا لازم مری و ارشاداتان رو دیما بگه
1: بله
2: سپاس مالا و سپاس سلام بجار کدم جبون و مستر سلیمان
3: سرچوان گلیگی سپاس بویتم بله سیر و دما ما برودوی داره راستی جی
1: مجار جی
3: مجار گلیگی برفره هم
1: احمد تو نگش نملوخیه
3: نه
0: از خودم تشتایی که جوارا
1: بیجم تی بلی گانش برمه که الحلنجه و دست با کار کریه ما چوبه در دیمن گرتن گلک جند شغل نه کندران و تخوقلی نه چهت کنه نظام پنیر میدی چه کنه بابا نه چه کرنه براسنی این دوگم که بعجان چه کنه کندری هسته چه کنه توانه گی چهت که بشینی آروپا هینی ده پانزه جن ماشالات شغل نه شر ببیدو دیم
0: از خودم نخواه با مسئله حلقات بگیره هر تشتک حلقات بگیره وقت بخواد ثقافت اگه بدنه ملتا و بخواد تشتک که پر گرینگ دبینم واره او کرن لسر مثلا نها بری از جابیت ایوای هانه بدم تشتک که پر مهم ببیجم
1: کرم
0: نها نمگو که مری بو مارکا دایمند بختی راحت ها با
1: راست
0: نها شرکات عالمی گیش که مواد حافظ ده تشتک اساسی شخوره دگرن یک بنزوات سودیوم و یجی مثلا تحر کلو کی غرامه کید کی سبی صلاحی خود درجه و ده سالان تعافن نگره یان ایدین سوربات سودیوم هر دیجی تحر کی غرامه کید کی و مسئله ملواناتان مثلا اتحاد اوروپی چه گره جر اختصار شکرن مثلا بی ای سد و شیست و دده ای سد و بیست و دده ای سد و بیست و نه نها وانا بخواه سوید و سویسرا نه د اتحاد الامرو کیدنا اوروپی داینه جمرکیان
1: اری
0: جمرکیان وانا لباخو حذر کرنا و مودن نیل وانا چنه مثلا مادی سورن مثلا بمب ام بی نبیلون چیدکن
1: اری راست
0: سوری خو جویته
1: جویته اری راست
0: مثلا عصایرون چیدگی
3: بله
0: دیس لونی سور جورته
1: اری
0: مثلا حلاوه خبزیه یا تمویک حمص او حمصه لونی گور سور سوری خو جویته
1: اری
0: بما انه نها من اونلاین چیکری بین امازون که اند الاتحاد اروپی گی بلاوه از نها وی جواد مکنو برا که نو وی خریوی اپ دات کوم هر کس کانل مال خو بکرید خلال اینه که ده حفریان دیگه بر مالاوی
1: ماشاءالله
0: بل دولت اروپی گی شی که بلاوه
1: بیشت
0: حاضر یعنی هر کس کانه بکره یعنی درونه تقریبا دست بیو
1: حفرم
0: منا ماده اختیار کی ای 160 دده ای 120 دده 20 نه و اونش تا حال اون چیز لونی خو سور ای 160 دده جو شوان دارن چه لونی خوی سور شوان دارن
1: طبیعی
0: بایا بیمار نو دائما لتطویر ایت فکرم چه دو تطویر بکنم
1: آره.
0: یاد دیان از نه بنزوات سودیوم استعمال دکم نه جی سوربات استعمال دکم منا طریقی نه مثلا بست راه و سر گرمبونه و اوه هی زیتونی ما کامل خالی مواد حافظان
1: آره.
0: طریقی ما جی طبعا نوبس تموگی سرن
3: بل
0: حيوان مركز يميل شوما ممنوع جخنجي من بيدي بكاسيدي تستلبي من ياك دد سيف هناك تاني تشيكي ياك هجيرات بيجن اتش بي متر مقياس يا حراري يا حموضه يا مثلا رقم يخرج ياكون ده حياه 4 دونه 7 اورتو خويا 7 كي جون 7 اوفا اوفي تو بدخي درجه خو 7 ام تش تحت لور شنو او دكم بحموده شنو مواد حافظه دکمیکی مثلا حموده بیتی نمس 3.8 حیا 4.8 دده ویا دلین تعفن تیدا چه نبه و مده صلاحی خود دست سالان و حیا 3 سالان چه بیه نلون تیگ ویران نتشتگ
1: رایا
0: ناز بیش اعتماده که مثلا نا ویا جبو 4 مهنه 6 مهنه زیتون مگیش کی مثلا نات زیتون اشتر که دینی تی او معالج طریقی ترکان معالجه معالج چید کرد معالج شکل زیتونه گیه که بس نکی خواهش گیه که فرق تعلبونه و ترشبونه و الوانان چیت کنگید بس گیه که ترشیش گیه که که و طریقه مختیار کری زیتونی نکی عفرینه نکی و عفرینی دمینه سلقینی سلقینی دمینه هر یک در طبیعتی خواده دمینه
1: ای با بدلت
0: اینها تره ای ریدور بخواه ممکنه 3 سال دین زیتونی ریدور لسر سوق اروپا گی مسیطر بی چرا تدخوی که جار دیمین دایما نجاحی تا چده هدفی تا لازم از زبون جوید تعم کر جار دیواره جی
1: بخواه بدلت استمراریت
0: ورده استمراریت ورده سر گون
3: آره
0: مثلا

تما خوش با گهداری ما لسر پیلا نوتونه پوینت پینج هون لکو داری لما گهدار دکن سلاوی ماج بو هنا هون لرادیو یا آرتا گهدار دکن آرتا دنگی تهیویه افجی خلکه کنوج برنامه یا من رادیو یا زینه.

دوباره سلاف لوابن گهداری ما دشمه بیستونه حزیرانیه ام بورنه بخلک گنو مجارن دیتر دخلک ما یا ایرو ده امی بری خوبیدن خودی فروشگه که محله که تلیفونان امی پیره بحس بکن چام دکارم پارسنا تلفونی خوش جه کراندن و دزیه بکن پیره جی امی بهتر آگاهی داوی ده درباری تطبیق وکوات سو فیس ناس بکن. بشترا امي لهف پيوينك تومار كري بكوچا افجنية را گهدار بكن او جي بتايبت گلة كي گرينجا حرج ناز بكا گو كنگي زاروكا خو فيري افجنية بكا و سو داويتشي او باندورا وينا لسر روية زاروكا دما گوتين بري خوددين و بشتري خلاص دكن بداوي دكن امي پيرا بيتر ناز بكن بشترا امي خلقا خو بخوندكاري كيرا گو دوه ازموني خو بداوي كريا امي داوي بكن جا خلقا مني ايرو گهداري ما هاش خوبونه آگاهين و بازمونان جی بداوی دبه از بارین قاسم ده هیاما دمجمیره که ده بوره بم.

قهداري ما بري تلفون ما ونداد بون يا جيدهات اندزين مجارك تاني او محاولة خويا دكر مجوارة لي دخست هقر دداما خارج تختي اسكارن بيجم قو مدستي خوجي دشوشت لينها روش هاتية قهرتن جبركو تلفون نما تاني بسورة فيديا بيرانينا او رقمان سينور داره نها بچک گهرتن چه بویا تطور یک مزن سکارم بیجم چه بویا شام کاشا خلکیتی دا یا بویا وکا محفظه یک الکترونی. ایجا نهاجی وی بمره با خودی فروشگه که رو دی ساری که جو باجاری قامشلو امی پیرا بحث بکن چاو آدما کو تلفون ما ووندا ببن چاوان پارسنا تشتی تیتا بکن و پارسنا تلفون خوش جه کراندنی بکن.

0: گهداری ما دو داوی لازمون حری ریوبریا خسر هات پشتی تعب ترس و کم خویه دوه داوی لدوازده سال خوندینه هات تیجانها میوان من خورته که گدو ازمون خواب داوی کریه رامان علو بمریه رامان دمت باش به
1: هلا سر چاوادم باش
0: رامان دو ازمون خواب داوی کریه تا ازمون خوی داوی تا چاوادانی بلعدم دمیجن ختامو ها مسکی چا مسک بو نمسک بو چاوا بو
1: اره والا مسک بو گلکی باش بو والا
0: گلکی
1: والله خو ما بری ازمون ما من هاش کامل خلاص کربو یعنی خوش بو دما بو وقتا ازمون مسوار ولو مراجعه ما لیو دیرندن ما چیه ترشیر یعنی باش بو خوش بو
0: بریا ازمون تب چقاسی به مهان تخو حاضر دکر یان جی بروجا بحفتی ابو تا چقاسی دخوند
1: براسی ام چون دوراتا یعنی هر روزی يعني من هاج ما هروت خون مجزف برتوك من برنادو هر برتوكك مروجي ساعتك ساعت ونيفك ما تخون جبوشي يعني هرتم بردوام بسر برتوكي خوابني مجزبو من برنادو دا
0: ازموني وهسام بون زحمت بون چاوا بون
1: والله براسي ازمون قوي رفشا خون دا كارا بو نديل كي نه زحمت بوشي و نه هسام بوشي باش
0: دي نوي دا بو شوا از خوازم شتا ناز بکم رامان تا ادبی بو یان جیت علمی بو
1: علمی
0: علمی بو جاجبر وی که تبری خود دا کورسا و تا دورات وده کرن
1: با
0: او دوره و هجمارا شاگرداتی دا خوندکاراتی چقاسه بو هون گلک بون هون حمو ایتنی علمی بون یا جی ایگو دخست با آوائی که حرب قدمین علی ادبی بو وان جی بری خود دا دورا یا المالی دخوندن
1: و براسي جبونا عددا او مجموعه خندكارا جارنا دبو حشت جارنا دبو ده جارنا هنا دورات مشغوله اف بيكاريوان مخصوصي بجربو يعني يجد دوتني وجبو فاني ادبي وان يعني او وقلجي في جيرنا لازم الدورات او لو عندنا يعني اي بخو بيترجي في عم بكي صور دورات بتي
0: دوه ازمونا وني داوي بو ازمونا چبو يا سهل خستون داويه ده يان جي هسان خستون داويه ده
1: فرنسي يا عربي بو قلكي باش
0: قلكي باش او توترا خندكاجي شخم كارن بيجن حرمروف قالك نو داويج او توتر جي بيرتي گهرتن جا توترا وي دسبيكا ازمونا چابو او داويه چابو
1: فرنسي اول قلكي ما گلکی نباش بود لی پیش دن خوش بود توتر نما
0: پیره او توتر چو اون عودی نه جا او چطه گو هون وکه خوندکار و دخست گو هبا یا متوفر باش ورد هندری قاعد ده او اجوائی خوندنه و ازمونه ده چنه تو وکه خوندکار تا چه دخست گه هبا او تنه بو
1: والله براسی یعنی چه که مانی تنه بو گلکی باش بود
0: زحمتیه و تنه بون جالیه چون هاتن دور کتنه ده جالیه خوندنه ده ونزانی به اونی کنگی بقدمینن و چاوه به و چلو به
1: راسی جالیه دوربونی عادی یعنی مهک باوی درواس به انمشت لیو بس ده فتره بری ازمون اوان ده هینا یعنی تف قرار دانه که تبوش بونا به کنگی ازمون نخوانی بون ايام مدرب بركي منهاج ما خلصنا بها بركي زمون زوبن ومنهاج ما خلصنا به لي دوختاي ديال الباش
0: لي ايوا وحري ودخوند وحاضريه خديكرن تفي جو نزاني بو تقرار رسمي جي بيرتنبون
1: بلا

گهداری ما مولوگیان داویا خلق خواه سپاسیا و دیکم گو حیانه ها هون بمرمان و سپاسیا هفکار خواه دورین علی و دلدا یوسف لکنترول دیکم حیا سبه دعین دمه ده بمینن لحی ویامن از بوره بوم بارین قاسم و سبه جیزه بخلقه کنو بوره بم بخاطره و

بس.

وقتی کاغذ خود آفرین خودی از آن کاغذ اجنه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

شرکت سنا اگر تو جامد کئی شرکت سنا عادی ما شرکت و آمدی در آشوله

I'm gonna get it.

شوف كمير وشاشة كبيرة بريكة أصبحت كبيرة سليمان.

يا ويلي يا ويلي يا ويلي.

جابو كليلي ليلي ليلي دربانم من بانم ازدیرم خدای وای لبن بانا قربانی ازدیرم وای وای صالح کویتی قربانو ازدیم نشم وای وای از عاشقی لیلی چابد رشم وای وای.

نانک به پیج یک با به سرنه ما دو به سلی شکلون برقی حیرانی که خوشی هی بلی چاوه خواه پاکش که

ويبلد وسطك ومشي برايا. هاي

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

نفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل